0: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğiz.
1: Toğnatkıdın emdi aldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
2: Сөйімлі кішік тосылаң аңлауатқы нұңла 107.4 қатна сәнат радиосының күлгіншіла программысы. Кішік тосылаң әмді де қытанлады боладығыны мәшүр шәқсыларының екі айлыры сәйіпсі. Бұл сәйіп

0: la köprülü sebeple, kızıp etken la köprülü sebeple, bazı aklıma bile vaktin üstümen de, ya ki uyarıda kızıp turgusu yok. Sonra o trafik yoluna gelip aldı karak mağazı. Aldı karak mağazı neyse şu yoluna yıkısıp gelgen çağda, yeşil çırak boğan çağda ben ütük gittime.
1: Doğru.
0: Mağmay turu aldı. Anlaki kendiki o taraf kayırılığına tüme bile ütemeyi kalmıştı akvallarda. Bu da akvallarsa yoluna yıkısı aparatla tartıdı. Eğer bizim katına saksızlığımız vezir bir çırağı kulağı atmamışsa bunun bir taraf kuludu. Bu öz zihniyse de mağmuğallık. Bu birisi. Anlaki o yerde kanunsuz tohtatkalık. İki kıl kanunluk kılmış var bir yerde.
1: Ameliyatta şunda maşallahın ki şoförleri hem şunda şoförler ilki kendinden signal bergen yak mıdaklık pas verip çırakını pas verip durup mıdaklık işaret kılgan ekvallağım şu itibarsız karap karap turiyin övrede ki bezdeklam şu ben muhtürtüp kaldım bunda işte la babas bezde mi de lap lap koymuz birinci kettim de pas verip koymuz o hıya on tiğe ammaydı anın dinkin ya mı la babasınız mı hıyal da yok. Ma onu ağlattım. Sen onun yolunu egallab turup, sen onun yolu normal biz ağlsak bulu nimiş quturup alsa deb laba bassak onunğa nim qımay bulup ma tawsçan danlıqdan tarafdan kelişimizde ma o tönjeloğu çıxdım bek köp bunda ekvalla.
0: Hatta açıq qılğalab atıq ha
1: nim qılıb. Özünikini yolluqda idi.
0: Bu şey jonqurlarını ki sapasını qançılıq
1: tövə. Şu. Әнді қапланың үшчөрі кәшті токсикілі тәйдап қалаймыққа маңдығаланы бір қатық башқұр бәген босы болды. Мажы менден үйен тәрәпті әді базаны алдыды күйілады, бұ әкбал бір қадар иғыры көрілі атуды, дәп бір такси үшін бір инкас қыпты.
0: Шындақ бұл еділі әмәс, азар күтін көп өлеклерді ба, болып мұш дауын тәрәпті. Еш арайын ол дауын тәрәпті кичік баллағы шындақ токсикілі әйдейді қан. Қатна шадысын бәк чық бір тұрап құп кетті оқ бұл ата Аллаға мәне иран қылды бақты мәне азырға түсті.
1: Шу.
0: Арсан бұл күнді аш тарапты маңсып көріме, бәзді тосайме, жүйеді бір яқылыме. Ашу балла чекеден үштін, әтті төттін мүштақлады токсикет олтырап маңдыған әтті оқушы баллан ба ке, бір қарсақлы бір шалфусы ба. Ата Алла шының жол қойып атты.
1: Анда.
0: Әгер бәз аталы білмәсігі мүмкін тіғе бұл балларының онда қылу атқалы.
1: Шында қаға жоққын білмейді.
0: Біз ма Hazır işte tertip silişi hizmetimizde kılavatımız, küçeytimiz bu işini. Andayken bu işinde toksikliklerini icarık bir yere vatkallarını biz katlık bir taraf kılımız.
1: Yaxşı.
0: Aşağıdan tekşürü bir taraf kılımız. Olanın hazır inik kılavatımız. Yenile deydiğinimiz atalla üzerge uşar bu sabahlığa. Bu balığı kolaylık bol diye balı nimetine edip yolu çıkart dediğimiz bile. Biz mi bir taraf kıldık, ben mi köydüm, aşı biz onu çoğuna terekli verip, öyle atanla yığlap kilo vatkan, ya uruşu vatkan biz onu öyle katına saksılar da o yerde. Aynı vakitte bunu eydep ballar çıkartken çağda, onun öyle karı yok. Andıken katına şadısı yüzbeyken çağda, maşını sokup etken çağda, şuna öyle kilip, emliyet aşı balı, balısına kata, şunda turukluk yine, Менің баламыны тұқып әткен тұса, неміз қоңын қата болды. Бұл қануын еңі деген азырақ болысы ма? Әмді бұл қануын әміміз білік оқып, мұнтызым оқып кетішіміз натайын. Леккен өзіміздің мәнпәтігі тақылған бәзі қануын саватаны біз шоқылын білішіміз керек деп ойлаймын әмі. Леккен бәзі атанда бұны білмейді. Мұшында қатташамызды жүзбәген деген, көңілі де пүшайман қылды. Peki teşhir çıkarız kemmeyi berip, bizden katla saksılarımızla ya karış tarafla uğraşırken akbal. Özünkini rastla. Andıken en mühimi balla meyip balette ya ki bir yerler sunup, doktor kanlarda yitip atkan, işte o kitkağın akballar bana neymiş ki, bunun bile karımız yok. Çoğun benim aklım eğren kaldıkan yeri şu belde.
1: Doğru.
0: Atanla, bazı balala bulup, ha? Bizim de turu atımız mı? Mektepleri bir mi? De kilo atımız yol atın. Bir tarafı birini kesek, birini toksitik kilo atımız. Vallahi hazır kayık keçi atı da o nasıl bizim kesek. İşte akvallar da.
1: Şunda kandı bu kıl akvallara biz yana nem kıptusak bulmaydı meyli. Biz müştak akbarat oruları, teşvikat oruları. Әр қатымлық программыда ауынғычыларымыздың инкасыларына тапшырған аман, бір атаның құлғы, оның кірмісі мұ, бірісінің кірмісің кірсің деген мәқсат білін әм тоқтымай тәкітлейміз, ләм ұ, әм шындақ қызмет қылыш жарайын ұшыратқан мұшындақ әкбарланы шу аман, шу пәйтілділам тұтып тұрып, бір тұрап қылысылы, тәрбия қылысылы, балламы шу тәрбиялығын аңлау атуды, бәзір қечіп кету атуды, әмді лекен, еніләм дәймізге атанылағының кен бұ іштіке елік ролы бәк чоң.